0: không gì. Thế thế làm gì để tố sâu bọc thành quá phết cắn rồi thảm ngôi à.
1: Ôi dẹp phi thanh xâm sơn à ngồi.